bani ba ba sa ni ba ma ba ba ma ni ba sa ni ri ga ma ni da ni ba ni sa ri ri ri ri ma ba ni sa sa sa sa sa ri sa ba ma ni ba sa ni ri sa ba ma ni sa ni ba ma ni sa ri ma ba ni ni ni ma ba ni sa sa sa ba ni sa ri ri ri ba ba ma ma ni ri sa da ni ni ba ba ma ma ni sa ri ma ba ni sa ma ni sa ri da ni sa ni ba ma ni da ni ba ni ri da ni ba ma ni sa ni ba ma ni ba ma ba ni ba ni sa ni sa ba ma ni da ni ni ri da ni ba ma sa ni ba ma ni sa ri ma ri ma ba ma ba ni ma ni sa ni ba ni ri da ni ba ma sa ni ni ba ma ba ni ri ti ಕೊಲು ವಿಯ ವೈಯ ರಾಮ ಬಂತು ದೇತಿ ಕೊಲು ವಿಯ